0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Tor och Sindre.
1: Jag är inte sur, Sindre, men det blir så stressad för att tänka på alla de lafsarna jag har uppe och åker när jag kommer hem.
0: Färsk reker, kall drikke och allsang med festivaltrubadur Christian utöver sommarkväll. Mer information och biljetter finner du på fifest.no.
2: Du hör på Radio Tromsø.